na bi na e kwa ko bobo no men final tag of war yes e mo mumra sisi ya na yenye enyi free ho